တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြာကိုကျမ်းမာဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေကနေပေါ်နိုင်ငံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်က 1.5 ဆမြင့်တက်လာက 4,900 ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ900ကျော်အထိရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်အရာရှိတွေကတနင်္လာနေ့မနက်အထိနီပေါ်မှာလူ903ဦးသေဆုံးပြီး4249ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်လူမျိုး5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာလူ16ဦးသေဆုံးပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ဘက်နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတပ်သားနေပါနီပေါ်နိုင်ငံကဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရဟတ်ယင်တွေတခြားပစ္စည်းကရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းလာဆူဝါကရေအားလျက်စစ်တပ်ပိတ်ဆက်ရုံအနီးဝန်းကျင်နေရာတွေမှာလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူတရာကျော်အိတ်နေရာကဥမင်လိုင်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်မြို့ရွာများအပြားမှာလျက်စစ်တပ်ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဒေသခံအများအပြားပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့မြို့ရွာတွေမှာအစားအစာတောက်သုံးရေးတန်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားနေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီးနီပေါ်လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ APF ဟာအပျက်စီးတွေကြားကနေအသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှုံနုံတွေဖုံးနေတဲ့နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကနေတောင်အောက်ဖက်3ကီလိုမီတာအကွာကမြို့တစ်မြို့မှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေးရနေရကြရောက်ပြီး55နာရီကျော်အကြာတောက်ချာနေညနေပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိန်းကလေးရဲ့အော်တန်ကိုကြားခဲ့ရပြီးကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်ကို APF ရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဟင်းဂျူအနေငယ်တိုက်ကြွေးခဲ့ကအရေးပေါ်ကူတာမှုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိန်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောကုန်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ APF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာလောလောဆယ်မှာမြို့တော်ကတ်မန်ဒူကဆေးရုံတရုံမှာကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေတွေလမ်းတွေရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ရဟယင်နေတာဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ APF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Netra Kagi က NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညကမိုးတည်ထမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုလို့အကြောင်းချက်တွေကရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဟန့်အတားဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကရေကင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်နီပေါ်တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ညနေ6နာရီအထိလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး946ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စတူယန်မီတာ9000ကျဲဝင်တဲ့ဧရိယာမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှစစ်ဖက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားဝန်ထမ်း2100ကျော်ဆီလွတ်ထားပါတယ်။ဆောင်ကြည့်လေးလာထားတဲ့ဒေတာနဲ့တခြားအချက်အလက်တွေကိုစီစစ်လေးလာမှုအရာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်

တရုတ်စံတော်ချိန်10နာရီ52မိနစ်လောက်ကနီပေါ်နိုင်ငံဘက်ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်9200မီတာလောက်မှာရေခဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်အဲ့ဒီဘေးရန်ရေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရေခဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ပြိုကျလာတဲ့ရေခဲနဲ့ကြောက်တုံးတွေဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ4000တိအလင်းမြန်ကျဆင်းသွားတယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံအကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ကိုမရောက်ခင်တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်ပို့တိုက်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အပျက်စီးတွေနဲ့အတူစီးဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုကနေပုခါတီကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်သူတေသီအမျိုးသမီးတို့ကသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဘေးရန်ရဲ့ဖြစ်ပွားမိပြီးနောက်၄ရက်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာမစ်ဟိုရှိအီဇူမီဟာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုနိုင်ငံခြားဘာသာရပ်များလေးလာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရှနှင့်အာဖရိကဘာသာစကားများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသုတေသနဌာနကပေါင်ပေါက်ခတူဖြစ်ပါတယ်။တိဘက်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့မစ်ဟိုရှိဟာဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနေနီပေါ်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာကတ်မန်ဒူမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသစီကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသကနေကီလိုမီတာ80လောက်အကွာဘီဒူမြို့ကနေမော်တော်ယာဉ်နဲ့လာနေတော့ဗော်ဒူးနေမနက်မှာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြိုမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မစ်ဟိုရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမြေအမြင်ပေါ်ကကားထဲမှာရှိနေတော့ရွှေရည်တွေတဟုန်လိုလှိမ့်စင်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အင်အားနဲ့ရေစီးကြောင်းကစီးဆင်းနေချိန်မှာကြီးမားတဲ့ရေမုံရေမွားတွေတင်ဆိုင်တွေလိုမြင့်တက်နေတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူစီးလာတဲ့ကားဖြတ်ကူးခဲ့တဲ့ဒရာစင်ဟာရေကြီးမှုထဲမှာပျက်စီးမြုပ်ပါသွားခဲ့တယ်လို့မစ်ဟိုရှိကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်စတင်တဲ့အချိန်နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေဒရိုင်းကြီးရဲ့ဝါးမြူတာကိုခံခဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူးစ်ရေလကြားမှာရှိတဲ့လာရက်ကျွန်းပေါ်ကအီရန်ရဲ့ဒုံးလက်နက်ပစ်စင်တစ်ခုကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတူက NHK ကိုပြောကြားရမှာတိုက်ခိုက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေပါတဲ့ဒုံးလက်နက်တွေကိုပစ်လို့ပို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်တက်မှုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘရက်ကူပါကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရေလက်ကြားရဲ့နိုင်ငံတကာသင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာ IRGC ကထောင်ထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်အသုံးပြုမိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ IRGC ကစစ်သားနဲ့အရဲသားအများအပြားသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကတခြားသင်္ဘောတွေအတွက်လမ်းပြတာကိုပံ့ပိုးပေးနေရင်အီရန်စိတ်ကန်းတွေကနေထွက်ခွာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့သင်္ဘောတွေကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာလန်အနေနဲ့ရေနံအများအပြားကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံသား9သန်းလောက်အထိဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုတနစ်တာအကမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ AI အသုံးပြုမှုလုံခြုံရေးစီမံကိန်းတစ်ခုတင်လာတိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဟာ THAI Passport လို့အမည်ရတဲ့အထူးစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ48သန်းလောက်ရန်ပုံငွေခွဲဝေပေးထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာအသက်15နှစ်နဲ့အထက်နိုင်ငံသားတိုင်းအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ14ခုက AI model 30လောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအများစုဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ် model တွေဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကလူပေါင်း 1.3 သန်းလောက်ဟာဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာနိုင်ငံသားတွေ AI ကိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာစေဖို့ဆွေးဆောင်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်။Microsoft AI Economy Institute ရဲ့အကြံလက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီနည်းပညာသစ်ကိုအသုံးပြုမှုဟာတကမ္ဘာလုံးရဲ့ပြင်းပြအနေထားတဲ့နိုင်ငံနေပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကနိုင်ငံနဲ့နေမြေပေါင်း140က15နှစ်ကနေ64နှစ်အတွင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုတွေကစင်ပွားဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူ generative AI အသုံးပြုသူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကစားမှာဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ AI အသုံးပြုမှုနှုန်းဟာ 12.4% ခန့်နှုန်းတည်မြင့်တက်လာပေမဲ့ဒါဟာကမ္ဘာပြန်ပြ 18.8% ခန့်နှုန်းတည်နှိမ့်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ。ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶の商品を聞いてみます。
1: サイウェンがガイドにタムを見ています。
2: ご注文は?
0: バトンさんもね。
1: ガイドがタムを見ています。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサもね。
1: タムがバユやめも知らちゃうを変えています。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうね。
1: ガイドが聞いています。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじゃまれ。
1: タムが手を手言い言いてられ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ビエナマ隊とがユキ描らをタムが甘やとばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン香水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ジャノが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類を敵やとびタムが描いて
3: ばれ。私、味噌ラーメンにします。
0: ကျမမီဆိုရာမင်စားပါမယ်
1: ။မီဆိုရာမင်ကြောင့်တက်မှာတတိယဆရာတွေဖြစ်သွားပြီထင်တယ်နော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ
0: そら、べは、が、が、かたウィバってぴ。
5: どれ?
0: そらが、でわちゃへかたってちゃん褒めばれ。
5: 一番。
0: そら、ナンバー1。
5: おいしい。
0: そら、やだしで。
5: 一番おいしい。
0: そろ、やだしそうろ出てばれ。わちゃそうま。
5: ですか?
0: てぴ、あたんを見んぴょらいてが、とたしんの手伝いあたん、あめわちゃ出てばれ。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါသုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲအသာလွန်ဆုံးလဲပြောတဲ့အခ
5: ါ一番
0: ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာအရသာအရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ
5: ်どれ
0: そら、あみゃでがね、とくこを揺いてうてかとんで、あめいざがろんဖြစ်ပါတယ်。
1: ベアがあやだしそうね、そういん、どれが一番美味しいですか?と見やまぼの。
0: ほっばれ。
1: たらしんのてかう便なたんびライပြောじばお。
5: 美味しいです。一番美味しいです。どれが一番美味しいですか?
0: ခုတကဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာမုံဝယ်မလို့ရွေးနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်どれが一番人気がありますか
6: これがおすすめです
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ
3: ်どれが一番人気がありますか
1: ဘယ်ဟာကလူကြိုက်များဆုံးလဲ
5: 人気があります
0: そら、ルチャイ見やばれ、ဖြစ်ပါတယ်。
5: 人気。
0: そら、ルチャイ見やじん、ဖြစ်ပြီ。
5: あります。
0: そら、
5: ある。
0: しれ、それ、クリアへ、ます、ポンザンဖြစ်ပါတယ်。
6: これがおすすめです。
1: ディハを匂んじんばれ。
5: これ。
0: そら、ディハ。
5: おすすめ。
0: そら、匂んじんねえや、ろ、あていべやばれ。
1: たらしのなたんび、来ပြောじばお。
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか?

0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်ဈေးပေါ်တယ်ကာ
1: 安い安い
0: ばပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: どれが一番安いですかどれが一番安いですか
0: အခုတကဂျပန်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမင်းနူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
1: お得なお得な
0: ဆိုရင်နာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နာမဝိသေသနာကိုဝကြအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါဦး
2: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကစိုင်းဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
3: ご注文は？
1: ご注文は？
0: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါအော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးစိုင်းဝန်တန်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
1: ်注文
0: ဆိုတာအမားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမှ go ထည့်ပြီးမိပါတယ်။ what ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
4: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။ご注文は？
6: ご注文は？
7: ご注文は？
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာယုံစိုက်နားထောင်ပ
3: ါご注文はタムさん何にする
8: どれが一番美味しいですか
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ
8: 味噌ラーメン
9: 日本のラーメンは美味しいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
8: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくてか、あさじでカイトへあさあさめせかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: တော်တာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ。ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရေပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်。ラーメン烤水へ向かうとてよあさざば。だご、ジャパンが頭突出さ、漂れむ類、妙妙ぷろ来び。あくかまろ、ジャパンを交差ぷれ差せやてくきてきばび。
4: ラーメン烤水ややだ妙妙しいえの。
0: ほばれ。チェヨ、ウェヨ、ペンレザ類ね漏たれ素漂いを置換び、味噌やだ、さあやだ、醤油やだ、さてぴんやだ妙妙しばれ。こまさないねや類しえの、パワン必須類を明見じぼろわばれ。はらあさざさず類ね。တမတဲရတဲ့သူတွေတတက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
4: ်။အရသာအစ်တွေကလည်းအမြဲတီထွင်နေရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
4: ်နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယားကစန်နီအားဖြော်ပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်